0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova klare.
3: Ok, vi er lysta. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
3: Ok, VG-lista, får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer

0: heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
1: Jeg tror ikke den var Right Price Styles.
0: Hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
0: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
2: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, vi elsker dette land.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
6: Oi, den der til overs?
5: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
7: Sakken opp for grabseler.
5: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
8: Det kanskje du kan bære disse for meg.
5: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
8: Jeg bare låner den her, jeg.
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: 40 spiller aldri dårlig låt.